0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのお mundo.
3: Larai, Argentina al mundo.

0: China to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: Narae Argentina al mondo.
4: Rae Argentinian in die Welt.
5: Rae Argentina al mondo.

0: through the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。

0: the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: Narai Argentina al mondo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: 誰？世界に向けて。アルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンのムンド。
0: ラライ。アルゼンチンのムンド。
3: Hi, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月13日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンの地方の僻地ではラジオでサッカーワールドカップを楽しんでいる人が多いと報告されています。世界を沸かせているサッカーワールドカップ、グループ予選を経て、そして今週はもう最終ステージに入っています。そしてこのサッカーの中継などを聞くために、地方の僻地などでは通信状況、通信インフラが足りていないため、ラジオでアルゼンチン選抜のサッカーの実況中継を楽しむ人が多いと報告されています。アルゼンチンは北から南まで、そして西から東まで広大な面積を有しており、そして高地から低地までいろんな地理の状況もあり、地方の都市を離れて僻地の方に行くと家畜産業または農業などで生計を立てている世帯も数多くあり、そしてこれらの地域では通信インフラが整っていないため、サッカーのワールドカップのアルゼンチンの選抜のサッカーをラジオ放送で楽しんでいる人がたくさんあると発表されています。この地方の僻地では家畜、羊の飼育をしている人がたくさんあり、そしてこの羊も、まあ、放牧で飼育されており、そのためには地方の本当に僻地と言われる場所、電力のインフレもあまり整ってはおらず、画面が小さく、まあ、巨大画面でその、サッカーの実況を楽しむまでの電力が不足しているため、ラジオで実況を聞いている家庭もたくさんあると発表されており、このような僻地では唯一の通信インフラがラジオであることもあり、このアルゼンチンの国営ラジオ放送局のサッカー実況でアルゼンチン選抜の実戦試合のチェックをしている家庭もたくさんあると言われており、アンデス山脈沿いの高地4150m の場所にある小さな村でこの羊の飼育を行っている家庭の人々もアルゼンチン選抜の試合をアルゼンチン国営ラジオ放送局の実況やコメントなどで楽しんでいる人がいると発表されています。このサルタ州の標高4150m のところにあるフンディシオンという場所では、北部アルゼンチン北部サルタ州の州サルタ市より 500m 北にある場所で、この高い高地域で通信インフラといえばテレビではなく、もう本当にラジオ放送ということもあり、このような土地で家畜の栽培をしながら生計を立てる人にとっては、やはりラジオでアルゼンチンの選抜の活躍を楽しんでいると発表されています。

続いてご紹介するニュース、ナチュラルワインが発表されています。アルゼンチンのワイン産地として知られているメンドーサ州でナチュラルワインの醸造が現在後押しされています。このナチュラルワインというのは添加物また様々な物質を加えずにワインを醸造することであり、人の手がかからなければかからないほど良いとされるこのナチュラルワイン、メンドーサ州でも後押しがされています。そしてブドウの本来の味を出し切っているこのナチュラルワイン、徐々にですけれどもその思考の 輪が広がっています。そして様々な種類のワインもこのナチュラルワインとして発表されています。アルゼンチンのワイン産地として知られている、そして数々のワイナリーがあるメンドーサ州でもこのナチュラルワインというコンセプトはこの数年間広がってきているもので、その思考の輪も広がっていると発表されています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン独立の日のためのミサ、ブエノスアイレス市内のカテドラル聖堂大聖堂で行われたこのミサに出席しました。先週の木曜日7月9日アルゼンチンの独立記念が祝われ、そのための独立記念祝賀特別ミサがブエノスアイレス市内のメトロポリタン大聖堂で行われました。そしてこの記念ミサにハビエル・ミレイ大統領は参列し、そして内閣の大臣なども参加する草原なるミサとなりました。そしてこのミサを仕切ったのがブエノスアイレスメトロポリタン大聖堂のホルヘ・ガルシア・クエルバ司祭で、アルゼンチンのサッカー選抜の大スターでもあるリオネル・メッシ選手に関する言葉もこの記念のミサで行った中の一言に、このリオネル・メッシ選手のことも加えられるミサとなりました。毎年この独立記念日の記念ミサはアルゼンチン各国の、各地の大聖堂で行われることがあり、今年のこの記念独立記念日ブエノスアイレス市内のメトロポリタン大聖堂で行われ、そしてその後大統領大臣と共にこのミサに参加します。そしてこのミサに出席するためにこのメトロポリタン大聖堂よりわずかの場所に立っている大統領府より、この、大統領と大臣らは揃って出発し、徒歩でこのメトロポリタン大聖堂まで歩いて行くというコースがほぼ決まりとなっています。このメトロポリタン大聖堂はアルゼンチンのブエノスアイレス市内のプラサデマージョ5月大広場を挟んで徒歩数分のところにある大聖堂となっており、アルゼンチンのこの記念の特別記念日祝日などにその、ミサが行われることになっており、このミサに特別なミサに参列するためには大統領をはじめ内閣の大臣らも揃って徒歩で歩いてこの大統領府からメトロポリタン大聖堂まで歩いて徒歩で移動するというコースがお決まりのものとなっています。

では次のニュース、ベネズエラで起きた大地震の被害者救済のためのチャリティーイベントが行われました。アルゼンチンには大きなベネズエラ人コミュニティがあり、ベネズエラで起きた大地震の被害者、その家族がこのアルゼンチンに住んでいることもあり、ベネズエラを助けるためのチャリティーが行われ、先週の日曜日もベネズエラのために料理をするというテーマのもとに、まあ、アルゼンチンで活躍するベネズエラ人のシェフたちが参加し、特別なこの試食会が行われました。そしてこの試食会はブエノスアイレス市内のパレルモ地区のレストランで行われ、参加したのはベネズエラ人プラス、まあ、アルゼンチン人のシェフなどが参加し、大きな食事会などが行われ、この参加したシェフの数は15人を超えるものとなり、大盛況となり、たくさんの人々がこのベネズエラを助けるためというスローガンのもと食事が作られ売られ、そしてその売り上げのすべてはこのベネズエラ大地震で、出てきた、まあ、被害者を助けるために寄贈されるものとなっています。

では続いて聞いていただきます一曲、Canciones Nuevas、セミージャというグループで、どうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午前2時30分現在のブエノスアイレス市の気温は12度となっており、日中予想されている最低気温は6度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北から南へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速28キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い8度となっており、寒く感じられます。この実際の気温よりも本当に4度の差があることで大変寒い感じがするブエノスアイレスとなっています。そして今日の日の出の時間は7時58分、視程は15キロメートル、視界は良好、湿度は 67% となっており、気圧1022ヘクトパスカールとなっています。そして今日、そして明日も曇りのお天気となっており、今日は本当に、午前中寒い朝、現在も寒く感じられますけれども、明日はもっと寒く感じられる、そんな日々が今日そして明日も続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲、Como pájaros en el aire。 今は亡きアルゼンチンの声として知られた歌手メルセデス・ソーサでどうぞお聴きください。

ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語での番組は毎日更新されるものとなっており、それプラスドイツ語番組、フランス語番組と2つの言語での番組が過去の番組の再放送、過去の特別番組の再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在行われている北中米サッカーワールドカップ、もう現在は最終ステージにサッカーワールドカップは入っており、今週、準決勝戦が行われることになっています。そしてこの準決勝に進んだのはアルゼンチンとなっており、そして準決勝のアルゼンチンの対戦相手はイングランドとなっています。そしてこのイングランドとアルゼンチンというのはサッカープラス様々な、因縁があって、ライバル同士として、対決しています。そしてアルゼンチンのサッカー選抜験担ぎというものがあり、そしてこの今週の水曜日行われる準決勝でアルゼンチンの選抜が使用するジャージが発表されました。そしてこのジャージは1986年メキシコで行われたサッカーワールドカップ準々決勝で、当時のアルゼンチン選抜はイングランドの選抜と対戦し、この試合アルゼンチン選抜が2対1で破りました。そしてこの試合で使われたジャージと同じもの、同じ色のジャージが使われることになります。このアルゼンチンの公式ユニフォームはアルゼンチンの国旗がデザインされ、そして国旗の色が使われたジャージ、水色と白色のジャージが公式なものとなっていますが、それ以外プラスで、代用役としてもう一つのカラーで、ジャージがあり、その代用のジャージ、ブルーの色で、この同じブルーの、ジャージでアルゼンチンがメキシコ大会で、イングランドを破った時と同じこの色のジャージが使用されることになっています。そしてアルゼンチンはこれまで全ての、ほぼ全ての試合で公式の、水色と白色のジャージを着ていましたが、この因縁の相手ドイツと、因縁の相手イングランドとの対決には、このメキシコ大会で対戦した時、その時勝利した同じの色のジャージでこの英国イングランド戦に臨むことになっています。またアルゼンチンはマルビーナス諸島主権の紛争でもイングランドと対決しており、サッカーの試合なんですけれども、そのサッカープラスこのマルビーナス諸島の紛争がこのアルゼンチンとイングランドの何のテーマでも必ず絡んでくるものとなっており、そういう意味でもこのイングランドとの対決はアルゼンチンにとって大変大きな意味を持っています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、アルゼンチンのサッカー選抜のニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、チェルビーチャ、パブロ・イ・ロス・デル・トゥシュという音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: l'Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.